ti zadiya oyo nyame ba ampa hey hey oyo nyame ba ampa ampo hey oyo nyame ba ampa yesu yeah.